0: Radio Vogoša.
1: Informativni program Radio Vogoša. Vogošanska hronika. Informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.